I bliv glad i lovet musiknummer, det her fra Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Før det, så var det Human League med Human og Earth, Wind and Fire. Det gav os September. Vi fortsætter med de gode toner her på Radio Alpha. Her er det Maxi Priest og Wild World.

0: Idol-topfører med Peter Gabriel og 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig ned til dig fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billie Ocean 39, 38, Princess, I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre med Sheila Iver 35. 34, nyhed Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico 86 og Peter Gabriel 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30.